על פוסי טאול, נבא קיבאב, אבסור נמשנשה, סטיין בלגם הפצלנו של אבסור, מקושה ומבון גולום גולום על אונוסוגה גופלונה, מקושה ומבון לומוסונגה. Baningi bebefisa ukufika lesi sikhathi kopha asibaficanga kodwa ngomusa kaNkulunkulu wena usangizwa usaphila usayihambela usayikhulumela uyayizwela